0: I de bløde mitt for kaffet er jus. Det var jus. En pot stick.
1: Hey! Völlig die Laulas vernachlässigt heute.